0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Administracija predsjednika Trumpa značajno intenzivira napore za oduzimanje američkog državljanstva naturalizovanim građanima, a novi podaci pokazuju da je broj pokrenutih postupaka dostigao najviši nivo u posljednjih nekoliko decenija. Prema informacijama Američkog ministarstva pravde, tokom 2026. planirano je pokretanje najmanje 250 slučajeva denaturalizacije, što predstavlja drastičan rast u odnosu na istorijski prosek. Denaturalizacija je pravni postupak kojim savezna vlada može da oduzme državljanstvo osobama koje su ga stekle procesom naturalizacije. To je moguće ukoliko vlasti dokažu da je državljanstvo dobijeno nezakonito, prevarom ili prikrivanjem važnih činjenica tokom procesa prijave. Inače, samo tokom maja ove godine podneto je 15 tužbi za denaturalizaciju, dok je u prvoj polovini juna registrovano još 18 novih slučajeva. Poređenje radi, između 1990. i 2017. američka vlada je u proseku pokretala manje od jednog ovakvog postupka mesečno, odnosno oko 11 godišnje. Od 2008. do sredine juna ove godine evidentirano je ukupno 166 slučajeva denaturalizacije, a značajan rast beleži se nakon promene politike Ministarstva pravde tokom prošle godine. Ko se nalazi na meti? Više detalja o ovoj temi koja je tako bitna, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi najavljujemo uvek dobro dešavanja. Danka i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Chicagu u petak 26. juna. Sjajna svirka, fenomenalna atmosfera. Početak je u 22 sata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Plus Radio.

0: minuta nakon 11 sati stižu fenomenalne vesti za sve gurmane i ljubitelje dobrog provoda u Chicagu. Sprema se povratak letnje magije u punom sjaju, jer nam se u svom čuvenom julskom terminu konačno vraća Taste of Chicago. Od 8. do 12. jula kultni Grand Park postaje centar sveta. Gradonačelnik Brandon Johnson je lepo rekao da je ovaj festival srce i duša grada. Ove godine nas čeka preko 80 restorana, 20 popularnih kamiona sa hranom, odnosno food trakova. Fora je što skoro polovina njih dolazi po prvi put, pa ćete moći da probate bukvalno sve, od vrhunskog roštilja do takosa i azijskih specijaliteta, pa do veganskih i halal džakonija. Samo mala napomena, nema keša, plaća se isključivo karticama kako bi se smanjile gužve. A muzički program, na glavnoj bini nastupaju čuveni Common, R&B legenda Babyface, zatim Beach Bunny, Original Coffee i meksička zvezda Juliet Venegas. Dakle, Taste of Chicago nas čeka od 8. do 12. jula u Grand Parku, ulaz otvoren za sve, a među brendovima koji nas tamo čekaju su kultni The T-Mail Guy, Molly's and Cupcakes i Soul and Smoke. Vidimo se tamo na najboljem porodičnom vikendu ovog leta. Do tada se slušamo na talasima Plus Radija.
1: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u Njujorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 biće u Washingtonu, 27 u Njujorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Utak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pozitiva i Talasi Plus radije. Nadam se da uživate uz naš program i da ste dobro raspoloženi. Također se nadam da pratite i Mundijal. Modrić ušao u istoriju, Budimir spasao Hrvatsku protiv žilave Paname. Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1-0 u Torontu. Bez golova u Bostonu, Engleska bez rešenja za čvrstu Ganu, a Portugalija pregazila Uzbekistan i Ronaldo ispisao istoriju fudbala. Prvi igrač sa postignutim golom na 6 mundijala. Ronaldo se upisao u zlatne strelce svetskog fudbala pošto je u meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Inače, Ronaldo je i najbolji strelac Portugalije na svetskim prvenstvima sa 10 postignutih golova. Uzbudljivo svetsko prvenstvo. Ljubitelji fudbala uživaju svakoga dana. A mi za vas pratimo najinteresantnije detalje. Vi ako želite više sportskih vesti i vesti sa Mundijala, pratite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: A u nastavku pozitivnog popodneva, dragi slušalci, evo jedne lepe najave za odličan koncert, odnosno festival koji se održava u Chicagu. U pitanju je Windy City Smokeout. Konačno su otkrili iz organizacije posljednjeg headlinera za narednu godinu. Naravno da je vest izazvala veliku pažnju ljubitelja country muzike i svakako roštilja. Jedan od najpopularnijih američkih izvođača, Blake Shelton, stupit će na scenu posljednjeg dana festivala, to je 12. jula, i zatvoriti četvorodnevni muzičko-gastronomski spektakl. Windy City Smokeout tradicionalno se održava u prostoru oko United Centra, svake godine okupi najveće zvezde country scene i najbolje majstore roštilja iz cele Amerike. Pre Sheltona potvrđeni su i ostali headlineri: Treaty Oak Revival, Hoodie the Blowfish, kao i Lainey Wilson. Tu je također i Jordan Davis, a Shelton će zaključiti, odnosno zatvoriti čitav događaj. Organizatori su pustili u prodaju jednodnevne narukvice uz upozorenje da bi mogli brzo da nestanu zbog velikog interesovanja. Ako ste zainteresovani, možete da pronađete dodatne informacije na zvaničnom sajtu festivala ili da planirate kog dana ćete da posetite ovaj festival ili jednostavno da kupite karte za sva 4 dana. Windy City Smokeout u Chicagu se održava od 8. do 12. jula 2026. godine. Ako želite dobro mesta, požurite sa kupovinom ulaznica.